0: meritea falshi
1: nichin tantene konli
0: esti tratkutti haskir verkat anukun chikutti chikonli
1: chinen inli kuno nits ote nahta kuincho
0: chinen ikli kuno chiu khan khattich khan tratkure ko kontai et nichin chin chil e akoton chokure khik et je katenun anaitatal aike khich tich khan tratkure tik esat asat
1: nits ote ni yu khan khatik ne kasat
0: esh kuno tinchi juk okure kuinte ai kushetik esat asat
1: chi tienonits onat khakuchuza kulat akananyantai yeno ihlat nits o nat khakuchuza
0: queen litret at in an ihlita shiu khan khat queen o kuisitik in khokahta kon khakenthi ai rekuyanto shikanaltai
1: chukuento et chukukoncho ai chukuento chukuntai queen o et chukukoncho chitti de na et chukukoncho
0: yeno netsot atrinen ihli konnot at santo chanka una transekut channo chotli ai et chan ai into konat chante chantratnen shishi asekut chan santo chan kut etnenishi ai konnot anakot zat ne khokchut hin kushet konnot akuit o et chok nihle et chokuin le kushet et chokun le ai at konat en
1: netsot de chiki hije kushet kut
0: Kutinen sal ihli kun nooret kanaltai siuhan kattikesek okuset annu kuint okkuk akineltki. Aitsat esek kun noo aikutsi kun noo niin setran kihi katsotset katata.